znaj, kislodi, merova bami, kintloki, neću da jo rivivio letki. Muri me se letom batom, opize se se vod hajom, adami gon, kicike pon letmin.